0: ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: تخيل معايا إنك في لحظة تحل عينيك تلقى روحك ما عادش واقف على الأرض، ما فماش شارع، ما فماش دار، ما فماش مدينة. قدامك كان سواد كبير ونجوم ما شفتهمش بالطريقة هذه قبل، وتحت منك الأرض زرقة صغيرة وهادية. وفجأة تفهم حاجة، أنت اللي كنت طول عمرك تشوف السماء من الأرض توا وليت تشوف الأرض من السماء. هذه الحكاية بدأت من آلاف السنين، وقت اللي الإنسان كان يرفع راسه للسماء ويسأل شنو فما غادي، وهل نهار من نهارات النجم نوصلو. الحلم هذا كان في البداية مجرد خيال، ولا مع الوقت علم، والعلم ولا سباق، والسباق ولا صناعة كاملة تغير في مستقبل العالم. صواريخ تطلع، أقمار صناعية تدور، مركبات تسافر في الفضاء، ووراء كل إنجاز من الإنجازات هذم فما إنسان. إنسان مستعد يبعد على الأرض آلاف الكيلومترات ويعيش في عالم ما فيهش لا فوق ولا تحت بالطريقة اللي نحن نعرفها. أما السؤال مش كان كيفاش الإنسان يوصل للفضاء، السؤال هو شنو يصير للإنسان كي يوصل غادي، شنو يحس كي يشوف الأرض من بعيد، شنو يفكر كي يعرف اللي بينه وما بين بلاده آلاف الكيلومترات، وهل الفضاء هو مجرد تكنولوجيا وصواريخ واكتشافات، ولا هو زادة رحلة داخل الإنسان، رحلة تخليه يعاود يشوف الأرض والحياة وحتى روحه بطريقة مختلفة. والحكاية تولي أقرب لينا كي نعرفوا اللي تونس زادة عندها ناس حلموا يكونوا عندهم بلاصة في العالم هذا، ناس ما شافوش صغر البلاد اللي هما عايشين فيها كحاجز، شافوا دافع باش يحلموا أكبر. اليوم باش نحكيوا على الحلمة وكيفاش ضيفنا حول حلمته إلى مسار حياة. باش نحكيوا على اللحظة الأولى اللي تولدت فيها الفكرة في مخ طفل صغير، وعلى طريق طويل ينجم يحول الفكرة هذه إلى واقع. باش نحكيوا زادة على الثمن اللي خلصوا الإنسان باش يوصل الحاجة عمرها ما كانت سهلة. والأهم باش نحكيوا على تونس من خلال تونسي آمن بأنه تونس عندها مستقبل في عالم الفضاء. حاضرين باش تعيشوا معنا تجربة الإنسان المهندس الباحث اللي ارتبط اسمه بعالم الفضاء. أنا مروى الزيدي وهذه البصمة.
0: البصمة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. برنامج البصمة ينطلق الآن، وسعيدة جدا بأنه يكون حاضر معنا شخصية من الشخصيات. هو في الحقيقة فما أشخاص ينجحوا في الوصول إلى أماكن بعيدة، وفما أشخاص يجعلوا وصولهم رسالة لمن جاء من بعدهم. ضيفنا اليوم تونسي هز معاه الفضول، الشغف بالهندسة، والإيمان بأنه الأحلام الكبيرة لا تعترف بالحدود من تونس لفرنسا ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى وكالة النازا ومختبر الدفاع النفاذ. كان الطريق أكيد مليء بالتعلم والتحديات والعمل الجماعي. اليوم باش نتعرفوا على الإنسان وأيضا على المهندس وعلى خطة قليلا ما نجدها ونجد أنه يشغلها تونسي. البصمة يرحب اليوم بالمهندس التونسي محمد عبيد. المسيرة المهنية الحافلة بالإنجازات في طليعة تكنولوجيا الفضاء والهندسة والابتكار الأمريكية، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور محمد. مرحبا
2: بك، عايشك، بارك الله فيك، وشكرا على جيبني لهنا البصمة.
1: يعيشك، سعداء جدا بهذا الحوار معك، وإن شاء الله يا رب يكون حوار شيق لسادة المستمعين والمستمعات. اليوم المهندس التونسي محمد عبيد، كي نقول له قدم روحك كيفاش يعرف بروحه؟
2: تونسي سفاقسي تونسي
1: سفاقسي تونسي تونسي سفاقسي شكون تقرب لول
2: بيت سفاقسي تونسي évidemment mais là انا كما يقولوها انا شاب انجينيور في علم الفضاء. كما يقول عندي برشا سكارز سميهم أنا تفكيرات وفي العلم الفضائي قمت بهم الحق الاكسبيرينس نتاعي ما اكثر من 25 سنه فيه اشتغلت من المركبه الفضائيه حتى الوصول للمريخ
1: من المركبه الفضائيه للمريخ
2: المركبه الفضائيه
1: مسيره قد عمرها
2: بدأت من قديش أبو بخي 25 سنة
1: من المركبة للمريخ باش نحكيو على هكا 25 سنة هذوكم أماناش نهزك التالي
2: نوخروا
1: حتى لين نوصلوا للطفولة. أحكي لي شنو
2: طفولة والله إيش بيش أقول لك. أنا الحق مليانة صغير أن نحب برشا التخنتيب فهمني نحب ان
1: كما نقول تخنتي
2: باش معناها لا نحب مثلا اذا عندك امبريمونت معدومه نحب نفركها
1: بربش
2: عندك ترزم شي طيشه هات نحلق بكل شيء فهمني نعرش في وسطها كل شيء وبعد كده نجم طيشها على الاقل ليبوك ما زلت ما نعرفش كيفاش نرجعها نحفظ بشويه
1: ومن بيئه اصفاقسيه تحب العلم وتحب التعلم وتحب تحب تبربش تفرح كي تلقى صغير بربش
2: ابسوليمون وعندي حق ملي انا صغير الحق الحب الرياضه المن شو اسمه الماتيماتيك كنت باهي في الدراسه في الحساب هاكو كبار في التاريخ والجغرافيا ما هياش ولا كيف العربيه حتى تنجم تقول بالكلام العربي نتاعي معناها الحق دونك جيت نحب برشا السيونس جيت تري زافيني على السيونس تو سكي تري انتريغي كو عندي كيوريوزيتي ديما بوكو دو كيسيون كيما يقولوا والحق جيزيت با باش نعمل حاجة اللي من نجمش نوصلها ونعمل.
1: شكون اللي كان يسمعك السؤال مع عند الوليد الصغير ويجاوبوا عليه شكون وقتها في العمر هذاك كان هو اللي يدفع فيك القدام
2: والله عمي وخالي والأستاذة فهمني والوالد والوالدة كل واحد عنده بالريبونس بتاعهم كل واحد والريبونس بتاعهم واحدة يقول لك خرافة والآخر يقول لك حاجة تكنيك والآخر يقول لك مي يبي توجور دي ريبونس ان بو انتريسون
1: كنت وقتها تتفكر أو تتخيل روحك بجي نهار من نهارات وتدخل العالم هذا عالم علوم الفضاء
2: احنا حبيت مضني نولي أسترونوت علاش خاطر الأسترونوت سي كيك شوز فموتخي معناها باسيوني نتفرجوا على التلفزة نحب برشا الاسترونومي تغزر الفوق تلقى النجوم والكواكب وكل شيء سي فاسينو معناها علم معناها يا با دو ليميت فهمني دونك هذاك شي تري تري فاسيني بالحكايه هذيك دونك نحبه مي سافيتري نحب نخدم فيه ما سيتي با ماهيش في الخيال نتاعي انا يعني نهار مش نخدم في الحوايج هذوما فهمني نعرف الحلم نتاعي في الدومين هذاك وذاك
1: وشكون قادك باش وصلت لهالحلم هذايا معناها تحقيق الحلم هذا شكون عاونك باش قدمت
2: واش كي وصل لي زيفينمون صارت كيما حكيت نتاع تشالنجر 1986 سي تي ايفينمون كريتيك فهمني اللي في الحياه نتاعي اون كلكو سورت اش صار هو سي ليكسبلوزيون نتاع لانابيت تشالنجر دي استرونوت معناها توفاو في الاكسيدون هذاك دونك كيف اللي بدل اعطاني معناها بيرسبكتيف على الحياه وعلى سورتو بيرسبكتيف على الاسباس قال لك الاسباس سي ان دومين ان بو سي ان دومين او ريسك معناها الريسك بالخدمه نتاعو سي ديفيسيل وكل شيء دونك قلت باهي داكوردو اوكي سي تري انتريسون سي تري بون مي انا شنو نحب نعمل توا نحب نلقى اون فاسون بور الحاجه كيما هذيك ما تصيرش ان تانك انجينيور ان تانك شيرشور ان تانك كومون ايفيتي
1: انه ما عادش تتعاود هاك الحادثه هذيك
2: اكزاكتومون الحادثه هذيك مي اذا نرجع قبل نجمو عندي نعطيك حكايه صغيره
1: ماني طول
2: ما كنتش بك الحكايه هذه جاتي الله يرحمها كانت ديما تحكي لي على خالي خو الوالده خالي والعمي
1: خو الوالده خالك
2: خالي ايوه دونك تحكي لي على خالي سي حبيب معزون هو كان وطني معروف على ليبوك من في قبل الاستقلال وكل شيء في سفاق السما شارع حبيب معزون تما لسان حبيب معزون وكل شيء اش كانت تحكي لي عليه كان ديما تحكي لي هو سيت ان انجينيور سيت ان جيولوجيست يلافي عنده جوج حيات عنده حياه نتاع جيولوجيست حياه انجينيور كل شيء وحياه مناضل قبل الاستقلال في الحياة الجيولوجيست كان ديما يحفر يمشي ان طونك جيولوجيست يعمل يحفر يطلع في الماء طلع الماء في قرقنا سيتي ديفيسيل طلع الماء في قرقنا طلع الماء في برشا بلايص في السود مي كانت تحكي قالت لي وقت مدير كان برشا في السود نتاع صفاقس يحفر برشا ثميكا ويرجع يحفر برشا ويرجع فهمي ومن بعد جاها وقال لها نهار قال لها يا امي البيه راني عندي تري غران كادو جو في لوفخير على تونيزي وقت ناخذ الاستقبال نتاعنا فهمتني دونك انا هيك الانتريغاسيون لو فيت نتاع الانجينيورا هيك الاركيولوجي كيفاش تحفروا كيفاش تعملوا وكذا سما انورمومون معناها انتريغ سما معناها بعثتني الدومين نتاع الانجينيورا الدومين نتاع ريشيرش وكل شيء
3: وفي الجينات زاد
2: نعم
3: في الجينات يعني جيناتكم فيها الحب هكا البحث وحب انك تهدي حاجه لتونس
2: اكزاكتومون فهمت اكزاكتومون ايش صار ايش طلع بعد الاستقلال جو كوا لي زاني 70 ولا حاجه لقاو ثم بترول في البارتي هذيك في دونك صار هو الى ديكوفير ثم البترول على ليبوك هذاك قبل الاستقلال وما حبش يقول عليه وما حبش يقول على القراب قراب حد يقول لك دونك يعرفوا ما يخرجوش فهمني دونك هيك الهيستوار فريمون سما ديما تحكي لي فيها انا واش عمل وكيفاش وفهمش ديما جيت تري كيوريو دو سيت فيلا دونك هذيك سيتي لا في نتاع الشيرشور نتاع الانجينيورا وكل شيء
3: غادي تغرست فيك
2: اكزاكتومون
3: هذيك الحق جيناتك واخذتها مع من العائله معناها من الجده اللي حكيت لك هالحكايه هذيا باش اليوم زاد انت تهدي هديه كبيره لتونس تمثل تونس احسن تمثيل الحقيقه معناها وقت اللي الواحد يسمع بالمسيره العلميه نتاعك وبالانجازات اللي قاعده تقوم بها ما نجم كان يقول فخر كبير لبلادنا ويظل لي كيما خالك هديت
2: ان شاء الله جيسي نحاول نعمل
3: تواضع منك
2: احنا
3: شو نعمل شويه
2: شو يقولوا احنا كل جينيراسيون البيوت نتاع الجينيراسيون نتاعي هو ان الجينيراسيون اللي بعنا تعمل ما احسن منها
3: وي
2: فهمني اذا ما نجموش يعملوا ما احسن منا رانا فشلنا فهمني دونك هذاك الدوغري نتاع السكسيس دانك انا نعمل اللي نعمل فيه ماذا بيا صغاري ولا صغاركم ولا معناها الجناس يعملوا ما خير منا
3: ويكملوا
2: ويعملوا كيما يقولوا ما خير
3: اثنيه طويله وصعيبه
2: اثنية وفات طويلة هوزمون ما هي با دو ليميت فهمني ما كانش سي بلوز انتريسون صعيبه جيسبر حتى كان سهلة سي بلوز انتريسون فهمني كان سهلة سي با انتريسون
3: بالنسبة لك انت يا استاذ بالنسبة لك انت صعيبة ولا سهلة كانت؟
2: إذا ما تكون صعيبة فهمني ما كانش سي با انتريسون خاطر إذا سهلة سي
3: ما تتجاهلهاش ما فماش
2: فيها جو ما فيها جو إذا حاجة سهلة ما... أنا الشخصية نتاعي من كلكو سوغ نحب الصعيب نحب التشالنج نحب حاجة كي me pousse فهمني que ce soit la connaissance que ce soit l'évolution etc كيما يقول لك الواحد اذا كل نهار يمشي كيلومتر ويمشي كيلومتر وما يقدمش الكيلومتر هذاك يولي حكايه فارغه معناها البن نتاعو المره الجايه يلزم كيلومتر ونص بعد كذا زوج كيلومتر ديما الى جوت ان بتي بو سا بو اتر انكريمونتي معناها حاجه صغيره ولا حاجه كبيره يعمل دي باجيون
3: بنكمل نحفر
2: تفضل بالا والبيوش
3: بالا والبيوش بالضبط نمشي ديك عامة البكالوريا وقت اللي اخترت انك تمشي فرنسا اختيارك انت
2: لا انا من الاول نحب نمشي لفرنسا علاش خاطر جيت فاسيني لي زيكول بريبا فهمني ليبوك مزحداتو لي زيكول بريبا سي اون دي مان دي ميور ادوكاسيون نراها فيها كوم ادوكاسيون كو سوا في تونس ولا في فرنسا ولا ايور علاش خاطر سا بوس تري تري دور فهمني وقت عادي الباك قلتش عليك وقت عادي البريبا كيف قلتش عليك عملت الريزيدانا في الميديسين ولا حاجه معناها سي دو ترافاي بوكو دو نوي بلونج دونك انا هيك الباز نتاعها وكل شيء سيتي نحب نمشي نعمل ايكول بريبا ا تو بري فهمني والحق الحمد لله جي ريسي
3: اخترتك فرنسا وبعدها قعدت فيها 5 سنين وبعد مشيت لامريكا
2: اكزاكتومون وي
3: علاش النقله من فرنسا لامريكا كيف جات الامور
2: تو فرنسا سي ان تري بون بيي دون لو سونس تحب تعمل لا ريشيرش فوندامونتال فهمني de faire un peu de c'est pas aussi poussé qu'America tu America c'est les champions on est les champions pour faire معناها هكا ثم امكانيات احسن ثم beaucoup de l'industrie c'est très intéressé le chisir de l'académie يعملوا les recherches qui sont bien poussées des recherches appliquées فهمني mais يعملوا des recherches obscures dans le sens où ça va peut-être pas aboutir donc tout ce qui est appliqué Amérique, elle est excellente. C'est excellent aussi dans la recherche fondamentale, mais en plus, tout ce qui est appliqué. Le haqq, le français, c'est bien de faire... حتى احنا هنا on a un peu de ça en quelque sorte. معناها c'est bien de faire cette éducation mais à un moment donné ماذا بيك tu fais de l'appliquer. ممكن تو شيء تبدل شويه ça fait des certains décades que ça passait mais à l'époque qu'est-ce qu'il y a sur donc par exemple l'imkaniyat الحسابيه كما قلنا احنا في فرنسا بالورقه والستيلو وما عندناش باش نعملوا وسكي بيان نعملوا les équations on solve les équations etc mais c'est très ralenti. Bon, ok, je sais comment c'est dans ces équations-là. Et là, je suis dans l'étape suivante. On essaie d'appliquer que ce soit la mécanique des fluides, la mécanique quantique, que ce soit n'importe. Les moyens à l'époque, ce n'était pas très accessible. Mais l'Amérique, ils avaient l'appliqué. Ils font Haja qui s'est très appliqué. Donc, c'est un peu le premier. Deuxième, l'espace. Là, j'étais qui m'a cru accro, la navette spatiale. Donc, au début, c'est l'ingénieur qui m'intéressait. Mais avec ce qui s'est passé, ma Challenger ou l'explosion de cold chain, où, bon, j'aurais rêvé d'être un astronaute, mais l'incident avec, c'était mon but.
3: De un jour ou l'autre.
2: Exactement. C'est n'importe quoi. Tant que c'est Alej Khatr, c'était l'association Challenger de l'explosion en Cochine. Au moins, واحد يقرب pour essayer d'absorber, essayer de contribuer pour ce genre de truc.
3: Mais aussi Mohamed Abid, كيفاش دخل للنازا؟ انت قلت انت سعيد، انت حاولت، اما كيفاش كانت اول معناها مرحله دخلت فيها للنازا؟
2: Non, donc j'ai عملت انا عملت l'application باش نعمل doctorat في امريكا. J'ai fait des applications, j'ai été accepté à l'University of Southern California, j'ai été accepté à d'autres universités mais USC a attendu une bourse. Donc j'étais complètement boursier en quelque sorte. Donc وقت دخلت l'université أول حاجة شعملت ريت شكون نخدم dans sur des projets qui sont reliés à l'espace. À l'époque, l'advisor متاعي Paul Rani à l'époque, il travaillait sur tout ce qui est la combustion et c'est un projet qui allait être sur la microgravité ou quelque chose. شيء حكيت معك طلع نحب نخدم معك قال إيش تبي تعمل اللي تحب
3: المهم معك
2: أنا معك من واحدة mais le plus important نحب حاجة pas simple حاجة compliquée حاجة qui est dure à faire allez si c'est simple on s'habitue au simple au coaching c'est pas challenging so c'était quelque chose de challenging combustion c'est un domaine très très compliqué il y a de la chimie il y a de la physique il y a de la mécanique il y a de la thermique il y a plein de disciplines qui a contribué dans ce sens là donc on aime نعمل هذا
3: كلام الدماغ التونسي وقت يفكر في المصاعب يفكر في حاجة صعبة يفكر في حاجة يقول انا ما نجم نبدع ونخرج الطاقه اللي عندي كاين ما نلقى روحي قدام حاجه ياسر معقده هكا فكرت
2: ابسوليومون
3: هي حاجه مش موجوده عند الناس الكل
2: ثم شكون يحب ثم يقول لك علاش انت تعقد فيها
3: رحله المتاعب معناها انت رحله المتاعب شقيتها
2: اكزاكتلي انا كما اقول حكينا فيها خالتي تقول لي لا يا ولدي شبيك انت تحب عظم الشقاء ثم هكا اكسبرسيون مثلا جماعه يقعدوا على شو اسمه على الفراشه وكل شيء انا نقعد على القاعه فهمني علاش خاطر سي بون سي ديفيرون مع القاعه والعرض وكل شيء نقعد لبرا فهمني نمشي حافي علاش خاطر سي j'aime bien c'est différent tu vois un des trucs que j'ai fait à l'époque عملت سفر الشباب برشا ناس يطلعوا يمشي على ساقيهم ولا بسكلا ولا امبورت انا قلت لهم مش نمشي نطلع حافي فهمني علاش خاطر سي ديفيرونس سي ان تروك ان بلوس c'est il y a de la persévérance comme ça pour tester un peu le بدن c'est pour pousser un petit peu الحق سي pourquoi pas جو فيها عمل جو
3: محمد عبيد دق باب النازا وباب النازا تحلو تحل على مسرعيه واستقبلك كيفاش لقيت البدايات معناها في العالم هذاك هي كل انت تلوج على الصعيب هذه واضحه وتفهمني لكن هل ترى كيما نتوقع الناس معناها الاسم الكبير كيف نقولوا نازا ووكاله فضاء امريكيه راهو مش حاجه بسيطه معناها مش حاجه عاديه نتصور الغلطه بحسابها نقولوا احنا الغلطه بفلقه في تونس
2: يا سي فري سي سكي سكي سور سو نازا سي انا دخلت الجي بي ال جيت بروبوشن لابوراتوري un projet très spécifique. Il y a énormément d'applications. Bosch Abel, ils font des applications en Béchutrlo. Bosch Abel, elle a maintenant le workshop d'un thème à un moment donné, hiring. J'embauche des gens. Je suis maintenant dans une université pour embaucher des gens. Il y a un moment donné, un an, la haja pour aider. Il y a des capacités dans le monde, partout, des bons étudiants. مي
3: نخبه النخبه
2: نخبه النخبه لاكريم دو لاكريم كيما
3: نقولوا لاكريم دو لاكريم فهمي. فيهم متوينسه ولا كنت وحده
2: انا اللي عملت بون على ليبوك ميم با فريمون اللي وقت مشيت للام اي تي بور ريكروتي سيتي سي لاكريم دو لاكريم في بوين في لي ستوديون ان كوتشين مي سكي ايتي انتريسون او لا بلوس امبورطون سي كو سي كوا لا ديفيرونس انتر ريال شخص كي اكسيلنت او شخص لاخر كي سون كي اكسيلنت سي كوا لا ديفيرونس يدو افوار اون ديفيرونس موش حاطه انت ان ايتيديون دو 20 سور 20 لتر 19 et demi sur 20, donc elle est assez bien, hein, c'est excellent. Mais c'est qu'est-ce qui distingue les élèves entre les deux? Qu'est-ce qu'ils font d'autre? C'est quoi les, ce qu'on appelle les activités l'ochrini à mofi?
3: Quand par exemple l'ochrini,
2: ma harat l'ochrini. Par exemple, quand un homme aime le trentib, c'est bien, pourquoi pas? Il a par exemple un homme aime l'arme robotique, un homme aime la recherche, il aime l'arme de falak, il derrière ce télescope ou la hache, il fait des compétitions télescopiques, je vais aller à un hackathon, des trucs comme ça. Et comment ce qui se passe, c'est que c'est un truc qui est suffisamment différent qu'il les distingue. Donc c'est la crème de la crêpe ou كما يقولوا عليها شويه مناش
3: شويه فحات فحات وملح
2: كيف ça peut faire la différence venez
3: donc وكيفاش ثبت لا ديفيرونس نتاعك انت كيفاش وريتهم قدراتك كتونسي كعربي وكيفاش كانت غزرتهم ليك
2: الحق لا le thème c'est ce qui est très bien c'est la progression venez d'être humble tu es c'est bien d'être rentré d'accord c'est une très très grande bonne étape mais après rester il y a de très bonnes compétences donc il faut être sharp être à jour c'est pas une compétition mais c'est chaque واحد يحب يجيب le best man mouch hatta yfrod معناها هو يخرج le meilleur de meilleur فهمني علاش خاطر on veut faire les meilleurs produits les meilleures idées les etc il y a une certaine rama ou la ghr al khidma خاطر c'est appétitant تخدم dans des projets qui sont très très de pointe des projets qui sont de haut niveau des projets qui ça n'existe pas, c'est les premiers de ce truc-là. Donc, avec le cool, il chaja, ça fait partie de tout ce qui est difficile.
3: Et le cool, tout le cool, c'est mahlé, fiba, chaloun, wardi. Ma femme, je suis choué, hak, aswad, acht, ou fakr fatra, hédi, kakbel, manim, chiou, le mashrou, al marich, ou le khidma, l'okhra. Femme, hak, des points noirs, t'as dit, bihom, ou l'allé.
2: Ça arrive, ma malentendre, ma des collègues, on a des anomalies qui arrivent. Mais en général, الحكايه هذيك كيفاش تصير اون جيرال سي تكنيك مي خاطر لا فان دو جورني لا لانجاج كيما يقولوا يونيفرسال سي لي ايكواسيون لي جو سي كوا دونك كونت يا دي معناها تم مشاكل الحاجه دي تكنيك اي تو اون فا سور كي يقولوا بيسكس اون ريبارتير سو بيسكس اي اون ايسي دو ريزودر اي سي فريمون تري بروفيسيونيل سي سا سي سكي سكي لانفيرونمون في الخدمه تميك سي فريمون تري تري بروفيسيونيل تلوج على الاكسبير دو الاكسبير نتاع هذيك الكل ولا الاكسبير دو ليكسبير نتاع هيك الماتيريال ولا حاجه تو لي تروف تري امبل اند تو ابرون توجور
3: كل الظروف ملائمه لانك تعطي ما تقدر باش تخرج
2: باش تخرج اكزاكتومون انا على ايبوك وقت كما نقول للناس نقول لهم احسن بارتي دو ما جورني وقت واحد يدخل البيرو نتاعي قال لي يا محمد راه عندنا اون بروبليم قلت له جو اليوم مش تحفظ حاجه جديده اليوم مش تحفظ حاجه جديده فهمني علاش خاطر سي تو في لا ميم شوز اذا ما تحفظش حاجه جديده با تو لي جور مي سوفيزامون معناها il y a quelque chose qui ne va pas تم اكسبرسيون كي تري تري انتريسونت يقول لك if you think نعملها باللغه بالك نترجمها ولا نترجموها if you think that you are the smartest person in the room you are in the wrong room اش معناتها اذا تحسب روحك انت اذكى واحد في البيت هذيك انت في الغرفه الغلطه فهمني علاش خاطر you want to aspire you want to learn you want to get etc donc ça fait partie de la construction building you know la personnalité
3: طيب خلينا نبسطوا اكثر ما يمكن للناس الباركور اللي عملته محمد عبيد في الفتره هذيك بعد يعني مرحله النازة خنبسطوا اكثر ما يمكن اليوم نحكيوا على التونسي اللي دق باب المريخ التونسي اللي يشتغل بكل تفاصيل الحياه معناها اليوميه يمتعوا على أنه يوصل لطبعا مارس فسرنا أكثر خلي اللي يسمع فينا هكا يفهم شنو الإنجازات اللي قمت بها
2: الخدمة بون أنا خدمت قبل ما نخدم على المارس خدمت على برشة دي ميسيون معناها autour de la terre فهمني que ce soit OSTM moi c'est des missions معناها d'observation que ce soit de la terre ou de l'univers OK et قعدنا معناها قعد نستنى حتى l'opportunité باش تجي باش نجم نخدم على un projet sur Mars l'opportunité s'est arrivée alhamdoulillah j'ai réussi à travailler là-dessus et كاو وقت بديت نخدم juste avant ça j'étais le manager de la mécatronique pendant 2 ans. Donc, je travaillais sur d'autres différents, au fait, des problèmes journalières de personnel et de technique, tout ce qui est mécanisme, tout ce qui est famille. Donc, la combinaison de mon passé, l'expérience, etc., j'ai mis l'opportunité de travailler en tant que député mécanique chef مارس 2020
3: بيرسيفرانس احكي لنا شويه على التجربه هذه اللي هي اكثر تجربه خلتك اليوم مشهور حتى في العالم وفي تونس بالاساس
2: دونك بيرسيفرانس هي تريز يونيك علاش خاطر très unique dans le sens où persévérance juste le nom mais c'est elle a un nom elle a un charme un caractère c'est déjà quelque chose de, pour commencer
3: je trouve ça mais
2: oh, il y avait une compétition universelle, mondiale, n'importe. Tout le monde, il peut rentrer un nom. T'as le nom de la de
3: le rover. Exactement.
2: Il y avait un petit texte. Un petit pourquoi on la nomme comme ça. Donc il y avait des sélections. Jusqu'à ce qu'ils ont abouti le nom de persévérance. Et ça s'est fait déjà avec la curiosité.
3: Là,
2: c'est tout un. J'ai fait du votage parce que toute l'équipe colliame le votage. Mais à la fin, c'est un peu compliqué, mais c'est d'autres personnes qui décident. parce que c'est un peu compliqué parce qu'il y a la communication, il y a la vision, etc. Donc, ce qui était intéressant, c'est que persévérance est très, très complexe. اوكي اللي تعرف فيه على 16 جلو واحدة ماشية هذاك سي لا سي هذاك
3: اللي راه التونسي البسيط ولا الانسان البسيط
2: لا معناتها تنجم تمشي على الانترنت تعرف شو في وسطها فهمني مي معناها اذا تحب تي كوريو بو سافوار شو في وسطها واش قاعد يصير وكل شيء اي بلان انفورماسيون سور الانترنت La complexité, elle est énorme au point de vue de tout ce qui est les mécanismes. Il y a un des rôles principaux de la persévérance, c'est que M. Tafer, on va faire coring, l'échantillage est déclenché dans un tube, le ramener le tube, et puis on doit fermer le tube, le seal, hermétique, etc. Il y a des contraintes de stérilité, il y a des étapes que bien à suivre. Mais chaque étape est suffisamment compliqué et très compliqué. On a eu des problèmes. Chaque fois qu'on fait des tests, on a des problèmes qu'on devait résoudre avant que le lance soit fermé. Donc, c'était très, très riche. Le tout pour tout, c'était 4 ans et demi.
3: 4 ans et demi.
2: Enfin, à peu près. Donc avec la complexité aussi l'idéal entry descent landing comment on le fait jusqu'à le sky crane là, tout ça c'est vraiment une complexité ça makes a lot of sense la façon dont on le fait c'est il y a une raison spécifique il y a une raison technique pourquoi on le fait comment on le fait c'est pas parce que on voulait le faire parce qu'il looks cool non mais c'est parce que il y a des raisons spécifiques les khaledins Sky Crane, par exemple, c'est un monstre. La façon quand on fait le téléguidage pour le release de persévérance, etc. Tout avec
3: l'end-to-end.
2: Je crois, on était peut-être 3 000, 4 000, quelque chose comme ça.
3: Tu es chef, c'est Mohamed ?
2: Là, l'équipe, l'équipe scientifique, par exemple, je crois qu'il y avait plus que 500 personnes. Il y avait énormément de choses à faire, à accomplir. C'est très important pour nous, pour le progrès, l'avancement.
3: المهني يعني اللي حسيته بعد نجاح المركبة هذه تقعدوا معنا